0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Irak ga Norge problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret 2 ganger, og Norge vant 4-1 over Irak.
1: Norge er i gang med sin VM-turnering med brask og bram. 2 mål, Haaland, 1 mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål. Og Norge vinner og tar 3 meget viktige poeng.
2: Jobben ble gjort, Erling Braut Haaland, han var på jobb. Han jaktet, vi har sett han uinspirert noen ganger, i hvert fall i pressspill, i forhold til å være involvert i større deler av kampbildene. Her var han på virkelig på hugget, fikk 2 skåringer. 4-1 var et realistisk mål, men det var ikke bare å komme oss hit. Det var en sliteseier, selv om etter hvert så ble det en komfortabel seier. Veldig godt fornøyd.
0: Og det sa Karl-Erik Torp og Olav Tråen. Natta seier sikret Norge de første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. De norske supporterne i Boston hadde like mye adrenalin i kroppen som landslagsspillerne og trener Ståle Solbakken.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, det var ikke overbevisende i starten, men det kom seg til slutt.
4: Det var kjempegøy. Vi spilte ok.
5: Åh, det var helt fantastisk!
6: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
5: Det var begynnelsen av VM.
6: Det var Norge også, nervøs det virker det som.
7: Ja, det har vært mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
3: 4-1, Norge!
0: I Ukraina har minst 1 person mistet livet, og flere er såret etter russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til brann i en boligblokk og et kjøpesenter. Også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde, legger han til. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. I Arendal sentrum fikk en person beslaglagt en drone etter at den gikk i bakken ved en folkemengde ved Kanalplassen i natt. Ifølge politiet var droneføreren beruset. Ingen personer ble truffet eller skadet. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge fikk en pangstart i VM i fotball og slo Irak 4-1 i natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumsstøtte i Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken er glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det er en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig da fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva er den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det er at intensiteten er enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det er en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, og det blir helt andre type kamper de to neste.
0: Sa en fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken. Erling Braut Haaland skåret 2 ganger i 4-1-seieren over Irak i natt, og sikret altså Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
3: Det er ikke lett å debutere i VM, det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen, så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål de første i et VM, hvordan er den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
0: Sa Erling Braut Haaland og Leo Skiri Østigård, skåret Norges 3. mål, mens det 4. var et selvmål fra Irak på overtid. I Ukraina har minst 1 person mistet liv og flere er såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til brann i en boligblokk og i et kjøpesenter, også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde. I Tønsberg ble en person i 20-årene kjørt til akuttmottak etter å ha blitt sparket i ansiktet. Skadegraden er ukjent, men vedkommende var våken og bevisst, melder operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene er mistenkt og pågrepet. Og det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Akkurat når meklingen blir, vet vi ikke. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Irak ga Norges fotballhelter problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, Leo Schiri Østergaard ett, og Norge vant 4-1 over Irak, som gjorde ett selvmål.
1: Nusa rett ut for 16-meteren, ned langs venstre side til Møller Wolfin for å ha mål, og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Irak kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, Sven Klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor av mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nick, og så er det inn! Ballen høyt inn foran målet, og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Schiri Østergaard som får den ballen inn i mål. To mål, Haaland, ett mål Østergaard, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa kommentator Olav Trond. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant de 6000 norske fans på stadion i Boston da Norge spilte sin første kamp i VM i fotball. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert. Det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, da er ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rodde ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vamo Ro seieren i land.
0: Det var Støre og Norges fotballpresident Lise Klaveness som rodde i land seieren. I sitt sjette VM-sluttspill skåret Lionel Messi tre mål mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål har Messi dermed tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. I Ukraina har minst én person mistet livet og flere er såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og dermed går oppgjøret til mekling. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Vi starter med fotball. Erling Braut Haaland skåret to ganger da Norge vant 4-1 over Irak i natt. Norge sikret sine første VM-sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa Haaland selv etter kampen.
1: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
2: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start. Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
3: To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa Olav Trån og Leo Skiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Marlene Haugen rister på hodet av forslaget om man må lytte mer til elevene.
4: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg i hjel for å få elevene tilbake på skolen.
5: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
4: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
5: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
6: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
0: Reportere her var Knut Are Tornås og Marianne Ytreide. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om et nytt angrep mot en båt i Stillehavet som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En mann ble drept i angrepet, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: på morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge gjorde jobben i den første kampen i fotball-VM i natt. Irak ble slått 4-1, og Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Erling Braut Haaland skåret de 2 første målene for Norge, Leo Skiri Østegård det 3., mens det 4. var et selvmål fra Irak på overtid. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant 6000 norske fans på stadion i Boston. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de 2 første målene, det er jo... helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. 2 av de han setter på, de skårer de 2 neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de 2 neste lagene.
0: Ja, neste kamp for Norge nå, det er mot Senegal, natt til tirsdag klokka 2. Kan du se direkte på NRK Sport eller NRK 1. Nå skal det handle om skolepolitikere på Stortinget som reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet, som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Marlene Haugen rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
3: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg i hjel for å få elevene tilbake på skolen.
4: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
3: Eleven selv skal få bestemme, velge en voksen som kanskje skal komme på hjemmebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
4: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
5: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
0: Reportere her, det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det ble norsk målfest I VM-premieren. Det norske herrelandslaget I fotball vant 4-1 over Irak, men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse. Resultatet var bedre enn prestasjonen, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
1: Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjerm og hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han så vill, Haaland, og han forløste dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg, 3 plussmål og en seier.
0: Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike I natt. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan du følge med direkte på NRK Sport eller NRK 1. Og om det skyldes trøtte fotballfans, vites ikke, men faktum at det har vært uvanlig stille på veiene inn mot Oslo denne morgenen. Ifølge Statens vegvesen så det mindre trafikk enn det som normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen og sør fra inn mot Oslo så var det rolig når det pleier å være mye kø, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
2: Det ikke så mye trafikk å snakke om. Der det trafikk, der flyter det fint. Nå det litt, sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det klart, når klokka 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan godt hende at man litt preget av VM.
0: Litt andre nyheter nå. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa som består av verdens 7 rikeste demokratiske land vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I slutterklæringen fra dette toppmøtet. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk I retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenværing.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. Det ble norsk målfest i VM-premieren i USA. Det norske herrelandslaget i fotball vant 4-1 over Irak i natt, og i Oslo sentrum var det vill glede etter kampen.
1: Helt fantastisk! Nei, vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
2: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
1: Østigård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Å ha alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, det er jeg blir rørt i tårer.
0: Reporter i Oslo sentrum, Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge er mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike i natt. Og denne kampen spilles natt til tirsdag klokka to. Det israelske militæret har gjennomført nye luftangrep mot flere områder sør i Libanon. Det melder nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel har blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA om å få slutt på krigen og åpne Hormuz-stredet bare gjelder hvis Israel stanser angrepene i Libanon. I Ukraina har minst en person mistet livet, og flere er såret etter et russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Fødselstallene skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna er en del av trenden, og også det nye familiemedlemmet til Ingrid Kreken Nesset og Andreas Øren.
3: Ja. Jeg begynner å bli svolten.
4: Det har vært en god opplevelse.
5: Ja.
4: Ja, det har det.
5: Veldig fint.
4: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
5: Klar for en til.
0: Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson er egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk fordi hennes stiftelse har brukt frivillige til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård, med løfte om å få et godt nettverk i retur. Dette har Aftonbladet avslørt. Det har kommet flere klager til bispedømmet der Ed er prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre, som kommer opp bare måneder før riksdagsvalget i september. NRK Nyheter, Anne Skårseth.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det melder Slottet. Så langt har transplantasjonen vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Både kongehuset og legene er lettet, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det. Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet, Are Holm, han uttaler i meldingen at han er glad for at alt har gått bra så langt, og at i likhet med alle andre lungetransplanterte, nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine, blir det understreket i meldingen. Så det vi leser, det som har kommet nå, er lettelse over at dette her gikk bra.
0: Med seier 4-1 over Irak er Norge på god vei videre fra gruppespillet. De to beste fra hver gruppe går direkte videre, men også de 8 beste treerne går videre fra gruppespillet. Neste kamp for Norge nå er mot Senegal, og den kan vi også vinne, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
2: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesenter blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer. Men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross at Senegal tapte for Frankrike i går. Jeg så det i treningskap mot USA for en annen siden, da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem. Men det kommer vi til å være.
0: Og du kan følge kampen mot Senegal direkte i NRK Sport eller på NRK 1 natt til tirsdag klokka 2. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen, som består av verdens 7 rikeste demokratiske land, vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke levering av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kiev kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske anlegget i Ukraina etter russiske angrep i går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt i en brann. Brannmannskapene klarte å hindre at flammene spredte seg inn i kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder at det var en amerikansk rakett som forårsaket de store skadene. NRK Nyheter, Anne Skårseth.

speak. A melody comes back to me that we've heard before.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, altså det kirurgiske teamet som har operert kronprinsessa, som sier at transplantasjonen så langt har vært vellykka. Han takker alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring. De puster nok lettet ut. Det er mye oppmerksomhet rundt dette her. Dette er et erfarent team. Are Holm her, som er kronprinsessas lungelege og leier for lungeavdelingen. Are Holm uttaler at de er veldig glade nå for at alt så langt har gått bra. Og så understreker han at kronprinsessa vil være innlagt i flere veker fremover for å tilpasse seg de nye lungene.
0: Kronprinsesse Mette Marit får støtte og hilsninger etter operasjonen for nye lunger. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum er rørt og glad og sier det er godt å vite at hun får hjelp av verdens beste helsevesen. Og statsminister Jonas Gahr Støre skriver en hilsen fra flyet tilbake fra Norgekamp. Mine varmeste tanker går til kronprinsessa og resten av kongefamilien. Stiftelsen Organdonasjon gleder seg også over nyheten om at kronprinsessa har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjon. Kronprinsessa ble satt på transplantasjonslista 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Nesten 1,5 millioner så Norges VM-åpning. På det meste registrerte TV 2 som sendt kampen at 1 476 000 seere fulgte med på fotballkampen mellom Norge og Irak. Over 1,3 millioner så hele åpningskampen til Norge i VM, og dette ga TV 2 en seerandel på 97%. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger i 4-1-seieren og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre.
2: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn. Så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
3: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan er den?
2: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første mål er nice, og så andre mål er enda nicere. Så jeg er happy, jeg.
0: Neste kamp er mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag. NRK Nyheter.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka. Det skjer mange ønsker om god bedring i dag. Vi skal høre fra folk i Trondheim og kronprinsessa sin egen heimby Kristiansand.
1: Å, kjære meg. Ja, vet, det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, fordi, bare for å nevne, jeg har også venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsker lykke til videre.
2: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
3: Ja, det er jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste. Mm. Så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
4: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
0: Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessa god bedring på vegne av hele Stortinget.
5: Vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen er veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor i situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien som har stått i en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid. Men jeg vil også takke hele kongefamilien og kronprinsessen for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært i forhold til diskusjonen rundt å være organdonor, som også er viktig for mange andre mennesker som er i en vanskelig situasjon.
0: Marte Gundersen er helsefaglig rådgiver i LHL, Landsforeninga for hjerte, lunge og hjerneslag. Hun sier det er store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
6: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt i forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel i nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening og nærmest være i full jobb. Her er det store variasjoner.
0: Stiftelsen Organdonasjon gleder seg også over nyheter om at kronprinsessa har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter en operasjon. Kronprinsessa ble sett på transplantasjonslista 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudet for donorer sine etterlatende og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudet å spore organdonorer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. President i USA Donald Trump truer med å ta opp igjen bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil ta opp igjen bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noe omgående oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Iran anklager Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klare på at Israel må stanse angrepet for at de inngår en endelig fredsavtale med USA. Iran advarer at de vil svare på angrepet dersom Iran ikke stopper. Israel ikke stopper, unnskyld. Politiker på Stortinget ønsker Mette-Marit ro og bedring etter transplantasjonen. I dag ble det kjent at kronprinsessen har vært gjennom en vellykka lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det er viktig at kongefamilien prioriterer helsa hennes i tida fremover.
1: Jeg er veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange. Og dette er jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
0: Høyesterett skjerper straffenivået for såkalla æresvold. Tre menn som utsetter en kvinnelig slektning for vold, trusler og fridomskrenking fikk i dag øka straffa med minst et halvt år. To av de tre er nå dømte til fengsel i to år, den tredje til halvandet års fengsel. Dommen så fast at æresmotiv er skjerpende ved straffutmålinger, skriver Høyesterett i en pressemelding. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder medan Hermstad får behandling. Og til sist, den norske villaksen er fremleis sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Laksen kan i flere elver forsvinne helt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. I 2025 var situasjonen litt bedre, men villaksen står fremleis i fare for å dø ut i Norge. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene. Og flere nyheter de kan du finne på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Jazzkassa.
3: Hyggelig at du er der, så at vi kan tilbringe denne timen her sammen, for du er selvfølgelig hjertelig velkommen, mens jeg er Ruben Gran.

Og med det så var Jazzkassa definitivt skikkelig i gang i dag, takket være Skage Larsen på eminent vibrafon her på sin Joy. Og her skal du få mer norsk musikk i dag, som du jo gjør hver mandag til torsdag på både P3 Musikk og NRK Jazz her i Jazzkassa. Men vi unner oss også noen av de aller beste.

Fint folk i radioen din, for det der var Red Garland, Paul Chambers, Arthur Taylor og ikke minst John Coltrane på You Say You Care. Og det sier kanskje du også, at du bryr deg om musikk for eksempel, men bevis det da. Og det kan du i så fall gjøre ved å sende meg et musikalsk forslag i NRK radioappen. Altså foreslå en musikk som du synes er så fantastisk at du trenger å dele den med resten av oss som tilbringer tid her i Jazzkassa. Så kan det godt være at du hører den her i Jazzkassa i løpet av Jazzkassa-uka som går fra mandag til torsdag. Og det som jo er så fint, det er at i NRK radioappen, der kan du høre Jazzkassa også, og da kan du gjøre det samtidig. Sende en melding altså som du hører på dette programmet, hvor du akkurat nå hører fersk musikk fra svenske Joel Lizarides sammen med Niklas Fernqvist og Rasmus Blixt, og det gjør du på låta med titelen Anne Moya.

Du hører på Jazzkassa, og du hører Mathias Eik med August her, hvor vi skal fortsette med fersk musikk fra en annen trompetist, nemlig Lyder Rød, som på en ny singel har med seg både broren sin Aksel Rød på tenorsaksofonen, Philip Granli på piano og Andreas Svabe på bass. Og for øvrig så har han også med seg trommeslager, nemlig Elias Tafjord, på en riktig flott liten låt som han har titlert Out and About.

i programmet som heter Jazzkassa, hvor jeg er Ruben Gran, som du finner her mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk. Og noe jeg aldri trodde at jeg skulle si på radio, det at du nå skal få fersk musikk fra Jeff Goldblum, som du kanskje kjenner først og fremst som skuespiller. For eksempel i Jurassic Park så har jo han en rimelig legendarisk rolle, men han spiller også piano og slapp akkurat album sammen med The Mildred Snitzer Orchestra og Ariana Grande.

Det er Lea du hører i Askansa med My Pleasure, etter at du hørte rimelig overraskende, i hvert fall i mitt ekokammer, Ariana Grande sammen med Jeff Goldblum, altså skuespilleren som akkurat slapp et nytt album. Og der har med seg Ariana Grande på låta I Don't Know Why, I Just Do. Og andre du finner på den plata, det er for øvrig for eksempel Melody Gardot, som kanskje er litt mer ventet, og Scarlett Johansson dessuten. Og vi holder oss i vokalens rike her i Askansa litt til, og det gjør vi sammen med Munin Munn, som du hører med Nattergal.

Hun fra Horten, de driver med både det ene og det andre, gjerne på en og samme gang, og noen ganger så blir det jo råflott musikk av det, som du fikk et eksempel på her nå i låta Nattergal. Og her i Jazzkassa så hører du straks Joakim Lykke Trio, men aller først så hører du Kristoffer Eikrem sammen med Nick Mors, som Holding On.

nær her i Jazzkassa, men husk nå for alt i verden at Jazzkassa, det tilbake også i morgen, klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk. Så vi høres igjen da. Navnet mitt, det for øvrig Ruben Gran, mens det Nate Smith som følger deg ut med sin cough drop. Ha det gøy.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med to dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt avskjede gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet. Av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 16. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
1: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det er tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det er misbruk av myndighet, og det er hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett til høsten. Innholdet i avtalen mellom USA og Iran skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte teksten i natt. Den skal være på 14 punkter. Avtalen, som etter planen skal signeres på fredag, går blant annet ut på at våpenhvilen skal være permanent, at USAs marineblokkade oppheves og at Hormuz-stredet åpnes, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette er en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
0: Samtidig truer USAs president Donald Trump nå i ettermiddag med at bombingen av Iran kan bli gjenopptatt dersom Iran ikke oppfører seg som han uttrykker det. Iran på sin side anklager Israel for brudd på våpenhvilen på grunn av fortsatte angrep mot Libanon, og sier det ikke blir noen fred dersom ikke angrepene fra Israel stopper. Leder for MDG, Arild Hermstad, er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fortsatt sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene mot den norske villaksen. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Staten gjorde feil da de tillet å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom. Det betyr at miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom nådde fram med saken sin i Høyesterett. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, men gruvedumpingen stanser ikke med det samme. Nå går saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt i lys av Høyesteretts tolking av regelverket. Kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste 5. juni og har fått nye lunger allerede nå 12 dager senere. Alexander Sikorski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessa fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det også bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
0: Kronprins Haakon avlyser flere punkt på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stades under 2 audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra programmet hans. Og fødselstallet skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke sett så mange fødsler siden pandemien. 2 dager gamle Hanna er en del av trenden, og også den nye familiemedlemmen til Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren.
2: Ja. Jeg begynner å bli svolten her. Det har vært en god opplevelse.
3: Ja.
2: Ja, det har det.
3: Veldig fint.
2: Mm. Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og... At vi var klar for det.
3: Klar for en til.
2: Mm.
0: Og til sist har vi med at VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signal flere ganger i kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Seismiske stasjoner blir brukt til å måle rørsle under jordskjelv, men kan også slå ut når mange mennesker beveger seg samstundes. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Bare god musikk. NRK Jazz.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram i Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er kjent ugyldig. Striden har pågått i 18 år og vært gjennom flere runder i retten. Kjernen i konflikten er om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall i fjorden. En historisk miljøseier at dumpingen må stanses, det sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som er europeisk rett, som Norge er bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått i Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst i Norge, og det er fantastisk.
0: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det er ikke en plikt i norsk rett i en situasjon som vi er nå, hvor et vedtak er kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe i den retning. Virkningen er at dette skal vurderes på nytt.
0: En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, det sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
3: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det er tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det er misbruk av myndighet, og det er hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett i høst. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningen og dårligere resultater i grunnskolen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet I dag. For 12 dager siden, den 5. juni, ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsesse Mette-Marit vil få svært tett medisinsk oppfølging fremover, det sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det en stor operasjon, og det disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det vanlig at pasienter som får nye lunger innlagt I rundt 4 uker, og det fordi det risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette-Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. G7-topplederne sier Trump enig I å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere, og at tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det kom også fram I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo lagt igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Finland åpner for atomvåpen på finsk jord. Riksdagen I Finland har stemt for at atomvåpen blir brakt inn, transportert, levert og oppbevart I landet. Nå som Riksdagen har vedtatt forslaget, gjenstår kun presidentens godkjenning. Dette forslaget skal styrke Finlands forsvar og bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk, det skriver Finlands forsvarsminister på X. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen I kveld etter 4-1-seieren mot Irak I fotball-VM I går. Nå skal spillerne ha et par dager med hvile før Norge møter Senegal neste uke. Det blir en annen kamp, sier Solbakken.
3: Kommer til å spille veldig annerledes, og som helt annerledes, har en helt annerledes inngang til kampen. Det blir på en måte andre ting også, som vi må forberede oss på da, enn det vi forberedte oss på I den kampen her, og det blir et helt annet matchspill. Og, så forhåpentligvis ganske jevnt I ballinnehav, og forhåpentligvis en ganske jevn kamp, og da det små marginer som avgjør.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Du hører norsktimen på NRK Jazz.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump i kveld. Den amerikanske sentralbanken har bestemt seg for å holde styringsrenta uendret i intervallet 3,5-3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh første rentebeslutning. Det knyttet interesse til hvordan Warsh vil sette sitt preg på sentralbanken, da han blant annet har varslet et regimeskifte og kritisert sentralbanken for å være for politisk og for åpen i kommunikasjon. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram i Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått i 18 år og vært gjennom flere runder i retten. Kjernen i konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall i fjorden. Det en historisk miljøseier at dumpingen må stanses, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått i Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst i Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt i norsk rett i en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe i den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt truet, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene. VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signaler flere ganger i kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Og apropos fotball, i VM-kampen mellom Portugal og Kongo i kveld ble det uavgjort 1-1. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. G7-landene er enige om å stå samlet i støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet i Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Russlands president Vladimir Putin. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump er mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere. Tonen er endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det er jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokat Karen Melling mener at gruvedriften kan fortsette selv om staten tapte i høyesterett.
2: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene er ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse, det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr er at departementet må vurdere saken på nytt. Høyesterett har vurdert dette med utgangspunkt i 2016, og ikke villet se på hvilken rolle prosjektet har i dag, og det er nå en jobb som da ligger i departementet.
0: Bane Nor vant rettsoppgjøret om Follobanen. I dommen fra tingretten som kom i dag tilkjennes Bane Nor 180 millioner kroner. Rettssaken mellom Bane Nor og den spansk-italienske entreprenøren AGJV har pågått helt siden september i fjor, og har dreid seg om togstans og vannlekkasjer siden den nye togstrekningen åpnet i 2022. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
3: Og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk. Og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 23. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump i kveld. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykka lungetransplantasjon på Rikshospitalet i formiddag. Den 5. juni ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsessen vil få tett medisinsk oppfølging fremover, sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må Klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Dette er en gigantisk seier, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, etter 18 års kamp.
2: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå er det helt tydelig at vanlig økonomisk hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke er noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke i Norge heller.
3: Hvorfor er dette en viktig dom?
2: Det er en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster i hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Den tyrkiske organisasjonen UNIKUR er tildelt Kim Friles minnepris for arbeidet for skeives rettigheter i Tyrkia. De får prisen for sitt arbeid for både ytringsfrihet og skeives rettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri. Prisen blir delt ut for tredje gang og består av 1 million kroner. Prisutdelingen skjedde under åpningskonserten til Oslo Pride i operan i kveld. Kim Frieles minnepris ble opprettet av regjeringen for å hedre og føre videre Kim Frieles innsats for skeive. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA og Iran signerte i dag en elektronisk intensjonsavtale om å avslutte krigen. Avtalen har dermed trådt i kraft, melder det amerikanske nyhetsnettstedet Axios ifølge Reuters. Iranske medier gjentar at Iran ikke vil produsere eller anskaffe atomvåpen. Det var nyhetsbyrået IRNA som kommenterte intensjonsavtalen mellom USA og Iran i kveld. Avviklingen av anriket atommateriale skal foregå under en felles avtale, og prosessen skal overvåkes av det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt, og naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig.
2: Dette er en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene er ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr er at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Sa advokat Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten, og vi hørte også leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen og reporter Hedda Solbakken. Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert inn nye lunger. Reporter Kristi Marie Skrede forklarer hvordan helsesituasjonen til kronprinsessen nå vil påvirke kongefamiliens program fremover.
5: Kronprins Haakon han er jo ikke kjent for å avlyse så ofte, men nå går familien før jobben. I dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart. Jeg gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers så er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene, og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
0: Sa Kristi Marie Skrede. I fotball-VM er kampen mellom England og Kroatia på overtid, og muligens ferdig nå, men ved ordinær tid var stillingen 4-2 til England. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

shying away. I'll be coming for you.

shying away. I'll be coming.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har signert intensjonsavtalen med Iran, sier en amerikansk tjenestemann. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen er signert digitalt. Avtalen er signert elektronisk altså, og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran er ferdig, og at begge parter har signert. Det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er kommet ut, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det mest oppsiktsvekkende der er kanskje at USA har gått med på et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran. Så nevnes det ikke noe der om begrensninger i Irans missilprogram, som var et viktig mål for USA, og heller ingenting om begrensninger i støtten til militsgrupper i regionen som Hamas og Hezbollah. Iran forplikter seg jo da til å ikke utvikle atomvåpen, men det er ikke nytt. Og de forplikter seg til å holde Hormuzstredet åpent, men bare i de 60 dagene som denne fase 2 av forhandlingene skal vare, og hva som da skjer med Hormuzstredet etter det, det blir da del av forhandlingene.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. Nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med tre personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. Alle tre er våkne og bevisste, men med uavklart skadeomfang, melder politiet. To er kjørt til Haukeland sykehus og en til lokal legevakt. I fotball-VM imponerte England i åpningskampen i Houston, Texas. Balløyas offensive stjernegalleri glitret da Kroatia ble slått 4-2.
2: England vinner 4-2 over Kroatia i åpningskampen i gruppe L. 2-2 til pause. Og så gikk England forrykende ut i andre omgang, fikk 3-2 ved Bellingham, før de avgjorde med Marcus Rashford, innbytteren. En stor, stor kamp av Harry Kane, som blir tomålsskårer. Han følger opp de to målene til Haaland, til Mbappé og de tre til Messi. Det er storhetene som viser seg fram.
0: Kommenterte Jan Post, og Ghana og Panama er de to andre lagene i gruppe L og møter hverandre nå klokka ett, og du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på NRK TV 2.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. USAs president Donald Trump bekrefter å ha signert intensjonsavtalen med Iran. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen nå er signert. Avtalen er signert elektronisk og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. Talspersonen for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at begge parter har signert den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på $300 milliarder, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er nå kommet ut, og dersom Iran ikke går med på avtalepunktene, er stemningen i Iran imot bombing av USA, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er få her som tror at Trump har appetitt på mer bombing og mer krig nå. Dette har vært en hengemyr for ham. Han får jo også kritikk her, særlig fra de mest israelvennlige i sitt eget parti, som er særlig kritisk til at også Libanon er del av denne våpenhvilen og dermed legger bånd på Israel. Til dette så svarer Trump at alternativet kunne blitt en global depresjon, og at han ønsket å unngå enorme konsekvenser for både USAs økonomi og verdens økonomi, dersom denne krigen fortsatte. Han har jo tidligere sagt at det ikke er så farlig med høye oljepriser, men der har han altså nå snudd.
0: En domstol i New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Sentralbanken i USA holder styringsrenta uendret i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Beslutningen til sentralbanken Federal Reserve var som ventet av både analytikere og av markedet. Og nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med 3 personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. 2 er kjørt til Haukeland sykehus og 1 til lokal legevakt. NRK Nyheter, Harald Berre.